ko tumo gbogbo eyan ara le e ka ro jake jado e ka le jake jado awon tun gbo wa yen lori ero ka lo jara gogo niyan ba gba julo boya le radio gale yin tin gbo laaro yi tabi ni online ori pe ati wa online o si je pe lori facebook

ni lati ri pe awon gbo eto are idaraya won o waye dada ati pe gbogbo awon amuye le eto ye kun se ta si pe gbogbo e waye pe idi gan niyan ta won fi sun gbogbo kini iyan so waju si gege bi oro le eto je pe ajo to ri sare idaraya ni pele ko le eto fi le la pa be gangan niyan Oluwa soro o ni to po mo to se iyen Facebook la ro yi e pe idi gan niyan won fi lo lu account mi lati fi message wa la ro yi bi yin follow e tu para wa comment se account yawo yin ami ti mommy yin e para wa gbe wa debe e wa gbe wa debe la ro yi tori I know omo lola loruko won le te fi comment lori Facebook bo mo moruko yin daada mo fi follow wa daada o ma ntele wa ni ba se lo no se ma ntele wa lapa be ai wa kin bi lati oketu pupa awon gbori wole la ro yi O ke yen te wa kin bi mi o ni wa yin ti. Woni watch from Gutupa. E ja mo agbe wo ten tisha ten chat leyin. Jere monsters ni. Abi fu am ni. Abi Napoli to dabi Eko. Napoli like Lagos.